0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi siméif agus seo chogaibh an gignúth is déine. Is iad háta gael an podcréla gá hangach is iride ar cartna na héirin agus baisiad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glachán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignúth is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Steve is Mish Ashling agus seo chó fógur na bhaluntas le scéal pancaí ar Radio Rírá. Is mian na dún garibháin le gaeilge if a go planála tanga ar cú a bheith freagrach as curbhain beirt an plan tanga do dhún garibháin cún de fort láirge atá aithanta mar bhaile servíse gaeltachta. Bheith an postarúnach droine atá paisinta faoin gaeilge agus atá líofa sa gaeilge idir leabhairt agus scríamh. Le curisteach ar an ról ní mór de iarrthóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roimhin 16:00 do mhíúil. Tá ifig ag feimúcháin atá líofas a ghaeilge an aircú inis ag an roinn ferbarthe tuaithe agus pobal agus gaeltachta agus an ifigach comisnéir tanga don ifigí I ngalamh. Is ról ag leibhéal bainistíochta sóisirí sa stáis servís é ról an ifigig feimúcháin. Is é trí chlog déirdín an fiche tríú lá de mhíúil an dáta déirnach an nglachfar le hiratais. Tá gach eolas faoin dá iliúnta sa agus gach faliúnta eile le ghaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerawr.

0: Díol tú na scannán le Radio Rírá.
1: Fá Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhda nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teachún na scálána ar an fiacúigú lá de bhí na saona féafia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Bíag sosagat, corán kitilar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leir le díní ag siúla is sail na gaelge fuin nithe ag siúla an sail. Is féidir tún anas teach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Free Raw.
1: RRR Punk IE.
2: Erlíne agus Ar an Éir.
3: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gael.

seo. Pop nuach ar Radio Rira. Deanuach de héisiúirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go héireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus Kiosakas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Cat's Eye ag Casas a Trí Arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an taine lá de bhí bhean fuar. Is mis a déad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rira.

0: tú a géistecht le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: díaltanas gnáin le radio Rírá.
1: Dúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhearfar for. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuachs gnáíochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Sin an nuachs gnáíochta is déanaí le bhéh an seo ar Radio Rírá. Tá sé bhagéisteach leis an Club Breakfast inis ag dul díreach ar ais ag na cearrtacha. Ceolaíoch sé chuamh ó Olivia Rodrigo a go dtús buara an Bhird Ceanlína EP 2026. Síomat a go dtús buara seo Zara Larson ar Radio Rírá.

Talún intach porach ó meara an seo leis an éan intach atá aige le déine is éraní agus scríb nó ar bháin neamhspleách é porach a ruga i gcundé tipbredáran agus tá lonaithe me lá clia faoi láthair thosaigh sé amach ar an Voice of Ireland ní liscam an bhaca sibh tháinig cáil ar thart a 2016 nuair a ghlach sé páirt sa chomórtas teilifíse sin. Agus tá sé tar éis dul ó neart go neart mna bhfuil aithne a gcuib ar tá anois agus is fiú go mór breathnú ar an stuff eile atá aige sin le déanaí an seo ar radio rira anois ag fanacht den éireann le ceandas na bannaí is fear a chruthaigh ar tír riamh seo YouTube ar radio rira.

Sin ceol óna ceoltóirí intacha ó chathair bhaile á a chlia Fizzy Orange anseo ar radio rirátá sí tréistúil ó neart go neart agus tríéis cá a bheith acu as a gcuid fumanna beover nascann siad chuna snap ceol pop ceol agus na seascaí agus beidir roinnt rock ceol chatta isteach an sin comma agus tá maidir le eisiúntaí is féidir libh teachtar a chuid ceol na áirítear an TP in mano a chlustal air Spotify tá sé dochreta agus mana bhil aithna go bhfuir Fizzy Orange bíú go mór breathnú orthu a chuir de tá sé bh éisteach leis an club Breakfast an seo ar radio rira ar an drochóir tá mé tagad ag deire an chlár gur míle maglaí as sucht túnál isteach be mé reis libh mar scanach idir ó go dí a de maidan amórach maidan cédaín agus an déirdaín agus an ina ceolaigh te chuh ar espresso ceol le DLT dí bhean lei. Ná déanaigh dearmid faoin app íntach atá agan atá ar fáil ar an App Store nó ar Google Play is féidir libh éist link comma ar orr.ie nó ar DAB. Is mi sé Matthew agus fágad mé sláán an isliv le

Hello, hello, hello. Gach dinna agus fáilte romh ar fad chuig espresso ceol. Maidin dé mart an seo ar radio rira tosúla gom gúil sibh ar fad gohíntach an maidin brad. Just tá an jaimsir ar le reislin buicas le dia. Uhú, tá sé anate an seo sa stúdio fuí láthair. Tám ag fóling beag aníon. Ach tá budil brad isca agam. Fáilte romh ar fad chuig an clár. Ar éanos is mis dóstach dara agus bai mai liv gudí hart ar a dói gniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cártga. Cúil sibh Bad Kem, Dirk an sin ó Sabrina Carpenter. Agus gan a hila mula, tá muid chun léimtas deach sa clár le bit of Taylor Swift inis. I knew it, I knew you. Radio Rerun.

Fáilte ar reascach duine chuig espresso ceol an seo ar radio Rira bhí Aaron Intercognitive an sin ó Fontaines DC favourite Aaron Brad Jazz atá ar bór na sein listí ar fad na leinte seo bhí Sinead O'Connor agam díobh roimhe sin le Mandinga agus thosaí mar an Clara New le I Knew It, I Knew You Aaron Intercognitive ó Taylor Swift. I gceann thart ar deich nóimid big piece of play agus caint agan faoin rugby a bhí ar siúil thar an deireadh seach na Jesus bhí neart cluichí ar siúil agus bhí siad ar fad thar cín. Ach tá trí Aaron agam díobh idir an dálin an cé ceann ná The Sun Will Never Settle, O Kingfisher.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: DRB. Radio Reroll.
1: Shaw. Radio Reroll.
2: Erlíne agus Aaron Air.
0: Agus DRB.
3: Stáisiún náisiúnta

0: Radio Reraw.
1: Awas simagat in ar mailitis,
2: ar mitis sioliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búlisteach ag chachan dúchis de ihe scéliacht de quiz chali
2: I djanta mishe, címa cúrstala,
1: agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spriol seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílo ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the ruchas a hocht a chlo gach dairdi an unsure Radio Rira no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.
0: Rira.

0: for you. Erlina ag RRR Radio Rerun.
1: Hello, chuid gael agus vor gead fáltas deach go clor an lé in novas mis Aisling agus bimé leif go dín a dóachlog agus agalib das agam díf a mask an chioil ar fad bimé caint le Sean Keely scríbhnór an dhear is gynáin an a bhóthir a bheg le feiscint mar chuid de fla is gynáníocht na gailive an tacht an seosin na clasint ag a hain a chlog mar chuid de chuine cultúr ach idirnis agus a hain galor ciol ag súl agam díf ta ciol as gailing le Tara Dignam agus kneecap chomala ciol nua le Olivia Rodrigo agus Lola Young agus galore lor ciol ar ní cáta isteach an sin choma le Bella Kay le Morgana gom leisgil agus galore lor ele mar sin ba bhaile fanacht tímpel a chóir de thám a rálif ach chan tés a chóir le rodí bagáin Lisa le Born Again.
2: If you

Ceol Áling Éireannach an sin le kneecap agus Irish Goodbye atá mar chlausúr ar an album a d'eisigh siad am líana d'ar a bhainim fíní an album iontach agus. Más málaf tíle aúlam fíon album cíana dhéan mé hain agus d'éad a léirbheas ar an album ar chuna cultúr cúpla mí óhin agus bhullin gmór éisteach leis an gceann sin ceann des na hagrán is ansa lam. Tá tú géisteach lam sa aisling an seo ar Radio Rira agus níos mó ceol as gaeiling ar an tlígam díobh le Tara Dignam a chuir dús ceol nua le Olivia Rodrigo agus Stupid Sam.

0: nuocht a Radio Rerun.
1: Díomh a chuir de ghaol is muid a déad agus socúb an chéic nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol All Together Now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe ag bord láirge beidh deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh All Together Now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gwaith an gig nuach dis Danny Lumsa Jade air Radio Rero.
2: Radio Rero.
3: Is umi muhakan agus kesh the ve agat nur atho lana vera malak. Be carol of oil o chian ola has launcha air doch rus. Agus o my child punk ie o aimanacht na servisha slauncha. A karoi glat saniha. Kebe ro the harloi. Agus o hor hig tour dit de rehan lay, mother lesh na kesh na galer. Tommy don shin kan kaulat. Marshin, te quig mychild.ie, lacorla a oil. O I'm an octana servicius launcher.

0: ceol ur nua na héan ur radio rira.
1: Seachar de ceol nua agus ceol éirne go gom díobhanis le Morgana a chuirbh sin caithimid súil siar an ceol a chuid mar an sin bhí ceol nua le Lola Young d'ar bhean I'm from down here a chumála eile Langley le Tuesday in Texas Mia Leilani le Ebb and Flow agus Zara Larson d'ar nó le Midnight Sun a chanis mar d'arm seachar Morgana le Áireann Alling d'ar bhean I'm fix your heart for free ur radio rira.

Ceol na hhéirdan an sin le Codaline, We Were Only Young, agus roimh sin Ariana Grande le ceol nua, I Hate That I Made You Love Me, agus roimh sin a ríocht chun a cultúr na seachtaine seo le Sean Keely, scríonóir an dhearscanán an bhóthair a bheith le fiscint an déirdín bheag seo mar chuid de phlá is gan an íochta na Galibhe is Mr. Aisling, agus ba mé libh go dtína dóchlag agus go lóir ceol éiríní ar an tlí gom díobh a chairde tá imlé a gom díobh tá le boom an ceann is déanaí uisiúd chomá leis an gceann seo le síimeas seo chomh take a sexy picture of me.

is mitte déad agus seúh an gignocht is déine. Bona ceol í connacht na hhéan iad Westlife agus im léna tá si de deadh ceóra ar cuaigh blion is fi caite le céile mar grúpa. Le breis is cuaige cuaigh milliún cearníín díalta go dada, cear hingaldéigh ag ifhar a héin sna riocht antathe agus níos mó na 3 bilún éisteacht ar lína is iad ceanna na bunaí is rathúla in éan. Mar sin de beag an grúpa ag casa trí ihe déag sa trí rina i mí bhean fórt na bliana seo. Ag tasú amach ar an deú agus an seo déireadh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fórt. Is mitte déad agus bin an gignuacht is déine ar Radio Rewind. Radio Rewind.

0: Harry Styles le Dance No More an seo ar Radio Rira agus roimh sin cad bhí going Disco Lines le No Brook Boys, Olivia Rodrigo le The Cure agus Casey Musgraves le Dry Spell. Go leor leor ciúil an sin ach tá ciúil nua agus ciúil ascoiling a gom díobhanis a chairde le Imlay agus James Shannon seo chomh casa.
1: Ciúil or nua na hÉireann
2: ar Radio Rira.

0: Punk IE.
1: Re-raw. Taylor Swift an sin le I Knew It, I Knew You agus I Posta har lilin an deirseachtana cad I ceapa mút fwy sin galor tóri mi ag súla ag dhíne madar leis an górim ar fad víor ha cuid dan a chahar an dhuha awrach a ghúna síst dan manis ciana nadar cad I ceapan siv ach a fáltar rif hóri mi ag oni agus is fedlif sgeilach ar chuing ag Radio Rira ar na mian hosíalta sin a bhuil uim dan lá in ufa chorda tamich an slán rálif le cashier le Naughty Boy agus Sam Smith le la la la tasúla gom gomeg tronona dan chiet agus bimahein a kind of reach tomorrow.

sure go bill sin níl an gcéan sin. Heather is Remember When on seo ar rihim rírá aniu. Cean just na Aaron is a coní Aaronach in mórm se féin. Rimh sin bhí ambalagam díobh le moral victory. Banna eile atá mór ar an bhód faoi láthair. Tá níos mó ceol na hÉireann ar an malach tá ceol nua eise ag Niall Horan al nua d'ar bhanam dinner party. Ach idir an dálin tá ceol pop ceol dus na girlie pops agam le Addison Rae ar an malach agus ceol trí gaeilge ó Lisa Murray agur dúis Charlie XCX an ish le Apple.

0: Neart gannéart le thoil a nuas Stella Lefty an sin le a Boston agus a seach lumsa jaad ar radioírá se cúh mo chláciúil. Bíms ar an dog duna cethir lún gohíine agus cumála sin istíthe ar siúil na hithe an na thucht gotíí an ní, bíon emmaní cheúil i ma dhiúg ach ar an gédín bíon dara nó DLT. Ar siúil na hithe ag an ní clog agus é casa a roiha ciúil bíon anna chláir ge a seachtainúil mulam si go mór éisteach leis. Tá an téma gaoi mola agus meirchán díobh comá ísodal íanamh ar app Radio Rírá is féidir le an schedule eiscint comá leis na pudcréaltaí ar fad in éon áit amháin. Tá ceol nua a gom díobh luaig go leor mar luaig mé níos luaithe ó Phoebe Bridgers single brand-new uhí fanna gilin
1: Radio Rírá.
2: Hello gach duna dar an siú ó ceol na hí le DLT ó rap agus rock, snag ceol go dubstep agus ceol tír agus pop ceol ó bani áitiú a lunaithe i maile clia go ní na trána lunracha House of Alasia bí an aron ó cuile háitil cloistá an siú. Bí cinnte go nation sibh seach ar ceol na hí le DLT gach céadín ag an ní ar Radio Rírá.
1: Rírá!
3: An miantuig siopadóireach d'ar líne. On gaed la ul beg murder nu a custom 3 euro a Weimar ari ar luach ced cuiga euro nu nis lu a chanithro hir a nyaf a ii le the nori tir an vratan war. Bainan an murder le gach ara aner i Merton. Machar intu ara arash ni a shik for an murder 3 euro. So le gali intu aner der lina dian kintin a termigas canielcha a hecoil chan tali gan chanya a hachant chan tila ola sha oil teichig si vigilin na missionary income. Biola Her Augustus, so the glick island.
4: Show or new in the hair. Radio Rerun.

0: Tidir si bhain sin ceol ó ceoltóir darbhanam Malcolm Todd le hair an darbhanam earrings agus roimh sin ceol brannua ó Phoebe Bridgers anseo ar rithimríra lomsa jade. Agus mé libh ar fá uair a chlig eile beidh cuáin de burca ar an air in mé dhiag dtír an ón ceol. Bíonn eis an air an air dína sé a chlog agus an sin hit truach na hÉireann ó na sé dína hocht agus ceol na hithe a dhiag sin. Beidh agrán uair nua chuna cultúr ar an air agus ar na ardán seotha a gcoinn ar an ina seo. Tá sé ag súil go mór leis an bud greide sin a sheola tháinig mé féin aising agus ima arreas le chéile sa stúdio céis tama beag bhí mar anna gnóthach le déanaí tá ma tugtaí back le chuna cultúr uair nua a gcoinn díobh ar an ina seo. Níos mó ceol crack agus caiinte ag an díobh luaigh go leor chairde gaol an natúrtha.
1: Erlinia, August Erner,
2: August Er D.A.B.
3: Stashu Nashing to Gay.

0: Kultúrvig le cluisint ar an air ag a héna clog ar an ine agus ar fáil ar na ardán sruthe níag sin comá. Ar an seinliste a níos tan a leithéid a le Ella Langley ag am díobh. Cénach datníns an Sean rá sin go ginearálta lom is málam sa an track sin caim é rá tá sé thar bheith deas agus suimhneach. Comá le sin tá ceol uair nua ó le boom ag am díobh. Ciol deusa a géadach a d'ar siad ach trí gaíl go. Tá sé sin ar fád le teachtagam díobh ar an glór a chuig mé tús leis anois le beag an jazzy. Neart ciol deusa ag am díobh ar an seinliste. Seo cúbh Invisible le Chris Lorenzo agus jazzy.
1: Erlíne ag RRR.ie. Seo Radio Rerá.

Joel Jaspin an sin díomh ó chéad album Hozier féin anamnaithe a tháinig go mbeadh sa bhliain 2023 anam an track sin ná Like Real People Do. Is cuin liom go raibh mé sa bhean scoil ag anam agus go raibh mé ag feilim chun an gitara cheannam féin bhúna agus d'fhéadfá mé an chuid Joel Hozier an album sin. Tá spás nó áit tarbh speisialta ag an dó imeachraí. Is mi dé live ar radio rirá le ceol gan stad agus sa ceol nua ar an mála gom díobh go luua ó le boom ach beg role model ag casa ag a bhíh nic leictreach imlíonna siúcúbhanna sé leis an single is déanaí High Hopes 3000.

0: Seá chuoinús le bin rua rií agus é Castle Wonderland ri bh chulamú Midnight Sun le Zara Larson tá sé bhgééis chlum sa chuáin agus be man seo a rira agus ína sé a chlu an nacht tío níos an seo a rira chuir a ghil seo thugah I love it le Bellacé buna í sult agus tanamh agus más féidir tardah as.
1: Radio Rira.
2: Awa sima gut in ar meilitis,
3: ar mita sioliocht,
2: ar bishroga,
3: agus ar nukis.
2: Bula seach ag chachan dúchis de ihe scéliach de quish chali
3: i janta mishe, kiima kurstala,
2: agus mishe, kuan de borka.
3: Sa tra momuid fwin na credev agus na scélta a ta grilo ar vinulachta mar gwael.
2: Fil ar da chuchas a hochta chlo gach dairdi an unsure Radio Rira no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dar gion.
1: Rira.

0: leisin radio Gaeilge don Isog. Radio Rira. Kjol gan stad. Radio Rira.
1: It's digital.
2: Rira.
3: RRR.ie.
0: Erlinia agus Erinair.
4: Agus Er D.A.B.
5: Stáisiún náisiún de Gaeilge don Isog.

0: Seachards a bin cliche la hand he the fool. River Hulumas White Keys, La Dominic Fike, Gus Marl Victory, La Hamble, Tosh of Geisha Chlumsa Kun, Miss Beman Show, Gnina Shea, a chlug a nacht, Erden Mart of Ra Show, Kachi Wilshup, a chord to go, when I plan in the Yaga, you can say it, Bemesh a gull, a gyan shachlana, no more shinde, actually shachlana, Jirach shachlana, gyan shachlana, Bema a gull, chopada lish on tickle, Bema Thomas Kidnap Borha, Bisha, Er Lyad, Triachy Shame, Hulala. Agus Neilim sé really gamalach joke the ní sárd an an tairn fig game nor sin ach trahi bailion bima gabra chianni me chula lean I got a linen suit so bima non sin a cha agus to sul am nachu hi my boss tam a kinnal a gear a kuran iskara chianna chulis agi the fisherman sandals daint a sort lahar sniffed chayla I think a betcha shin sort cool the gullin like lishan rian beidra gul bit a bainer and shin a chordza tich nils an jit a rira a chordza gael by mid geishach la Sam Smith galua a chordza gael dul shi is shochog of I knew it I knew you le Taylor Swift
1: Radio Reraw. Radio Reraw. Dívis Mish Ashling agus seachó fógur na valúntas leis gael .ie ar Radio Reraw. Is mian na dún garibhán le gaeilge if a gach planála le tanga ar cú a bheith freagrach as cur a bhaim bairt an plan tanga do dún garibhán cún le fort láirge atá aithanta mar bhaile servíse gaeltachta. Bheith an postarúnach do dhuine atá pasiúnta faoin gaeilge agus atá líofas a gaeilge idir leabhairt agus scríobh. Le cur isteach ar an ról ní mór de iarrthóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roibhean seachtú lá déag do bhí uail. Tá ifig ag feimúcháin atá líofas a gaeilge an aircú inis ag an Ryan Ferberthe tuaithe agus pobal agus gaeltachta agus an ifigach comisnéire tanga don ifigí i ngalamh. Is ról ag leibhéal bainistíochta sóisirí sa stáis servís é ról an ifig ag feimúcháin. Is é trí chlog díardaoin an fiche tríú lá de bhí uail an dá a déirneach an nglachfar le hiratais. Tá gach eolas faoin dá iliúnta sa agus gach faliúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
2: Radio Reraw. Reraw.

0: A chuir de gael sinna bhfuil weimse chu an de borcha gan inche ar an droithchá mas slán aga libanis ach ná bíigi borthe bema a ráis a móirech ag ceair a chlog tróúna. Ná gogaí áitir bil áfach fan gí an seo a géisioach le rírá agus béisio bhanna nuocht a chluistal comá le ceolan lehéad de ró sin na chunagán Peggy Gu, Calvin Harris, Amano agus bhádéir de níos mó. Ná gogaí áitir bil fanna gí an seo agus bé misir a ráis ceair a chlog a móirech a chuir de gael slán agus banach lib.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus er D.A.B.
3: Stasiun nasiun te

0: agus fóteisteach go hit tuirtí na hhéann lomsa Louise Cantal an antachtain seo maras go nábeidh mé cuah sios. Na trocha tún is mó a tíraag tosnú ana go bonar gcóirt ag ibhar a trocha i g anúpla second ach dtíach láthraach ééis nó tíúla chéile lenar tap cuaig an tatain secate.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seaachtain secate cuaig.
0: Stella Lefty, Boston.

0: Gracie Abrams am a gibh a féhocht in ar gcórtna seachtain is sin a bhí hit the wall. Leanúint a ráig láthraach le ceolú Taylor Swift a gibh a fé seacht. Díor céis clós tapa a thuairt Lenar na Mahóirí.
1: Seo iad na hÁrán is mó an seachtain seo, ach cé a bheith ag ibh a hé. Seo iad na Mahóirí.
0: Kingfisher, the sun will never settle. Della Lefty, Boston.

Directioner Ella in our Gort na Shachtna, agus éhéisi bheith do chreite bio I Wembley, ag ibhar hocht ag Harry Styles le Dance No More. Lána mhaid a ráigar ís le oradar Ella agus lád a bheith ag seamant bio an so im Lochlias in Aviva. An tachtan siú chuin, Dermot Kennedy, ag ibhar seachtaíag Turnstile.

Hit 30 in a Héireann. Seo pop nua ar Radio Rira. Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag filla ar réhacha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlín ó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad Aaron Dowsa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag filla ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil Dowsa, agus tá an talbam Cyberkelt le seo le a bhí an bhean fór. Beg d'eisigh gwen ciúil nua Chasing Abbey a chlóstal bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Fla Clia ar an deiridín seachtúla déag de bhí bhean fór. Is mite jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

Gadira chéad cairde gael seo cúb ceol na hithe ar Radio Rira, Lumps of Jade. An is ar an éirib go dtí an né a chlog, meas gan ceol an sin ag tosú amach LCD sound system, All My Friends. I ndiaidh sin bhí the 1975 agam díobh, Give Yourself a Try. Agus ar deire, The Strokes, The Adults Are Talking. Bu gan am mór the 1975 mé agus méid fós an níos. Ag ceapa gurb mé harbha cúil, éagsúil agus grunge, agus mé ceara líon déag díis. Bala ír. Bigi a jago lin ar an Instagram at Radio Rira and we're bonafui le ar dinkin agus tu you know tree dig carbling dig dish na mar sin being honest space gum snarvady sin siad am gynirin se anna quid fuin hain mascon kiol na man anis le soda blonde agus pillow queens ar a malach agar dis shokub kian o salange losing you.

0: Bí cónach ar fád, Pillow Queens, banna bhla clí atá antub agus anam an track sin na Gay Girls agus dil mé ar sin iní road a bhí ar siúl an d'ar seach na scoite nó an cean roimhe. Níl is gom cén lá atá ann a thuile a chairde gael. Níl is gom sílim gwaine sé leis an aim siúr na rud a cín mar sin ach táim se anseo go physical ach ní go mothú cánach nó go spiridálta. Tá mar a déanamh ar níl. Ag Tucson Vascon sin, Vi Solange, Losing You, Níg sin Soda Blonde, Love Me World, Le Feo Rourke, Chon Tussi, Savannah sin, agus ar dire, mar luig mé Pillow Queens agus Gay Girls. Is iad Soda Blonde, ceannus na Bonnie Aranacha, is fear lom a riamh. Thosaigh siad amach mar Little Green Cars na blianta óhin, a chonaigh siad a rás le céile mar Soda Blonde. Agus fé chun tosaigh agus tá siad ar os tá glór cócuachtach ládracha agus bíon siad díreach mar an ggéana beo. Is féile mé sin na gealaint. Níos mó ceol ó ceol na man, ceoltóirí na man an is, gan leis gil, cean ó Seamash, cean ó Abbey Coulibaly comá, ach seo cuíomh an single is déanaí ó Charlie XCX. Wink, wink.
1: Ceol na chiige.

fáil a ráis seo bh éisteach a bhí rá ar chuir na Jeep an Lizzie McAlpine na Spring into Summer bhí Maggie Rogers ag an roimhe sin agus Soda Blonde freisin agus idir seo agus a Death Bay Morgana Florence Road Harry Styles agus Neart Ella ach tamad a gáil anois go beag an ceol folk beag an ceol éireannach le the Mary Wallopers an deir seachtana bhí an deir seachtana scáte le bheith idir chael in ordchathair hasna hall in London bhí Iha Harva Fenian ag Nicap agus the Mary Wallopers de Saharan agus sin isbíní na Héireann le chúnamh chuireann I chláchán de Dúnig agus Thomas ar nóí ag súla mór leis an album úr atá a tacht ó the Mary Wallopers a trógear na bliana seach is seo an chéad hingle Crowns of England an seo ar RTA Radio na Beltach.

spéisialta sin Morgana agus Fix Your Heart for Free an seo ar rírá ar Orna G. Tagann sé sin ón album atá fógarthe le bheith a má mí bhean fórin mí dhearra fuair a creidim in í an tairig agus bhain mé neir sin sult as an EP bíon fós a géisteach leis gan stad gan stéanna tá neir sin éagsúlaachta an do neir sin brí agus anam ann rianta go Kate Bush, Nate O'Connor agus ar nóí an glór Samuel sin atá ag Morgana tá sí ar chamcuirt faoi láthair le Snow Patrol creidim agus rud is a special to fuhi ná agus seasan si a mohar ordan níl album eise ag a fós ach mín gach foch ala rola sa gachtanis locht fechana dírach dvoir gwyl siid chod dílis digs go wrestling siid ar gach ciol chrym nir fi an des agus bíon gael prop space siúle special to ag a chumma ta si dochrata mar alian tour agus meig súg mór leis an album sin I draw iar in a bliana dram ala a doigdol o niart gan iart áfach mra airnacha imor reima na Florence Road agus sean shingle is dain

Olivia Rodrigo, album den chéad scot mé bandta neirtin sult as sin ba bhrálam bheith séide. Gríis a géisteach leis achta sé fós chomá céine inis. Dá a géisteach leis. Gohín cheála chuirt go figiúla na hhéirn mar sin de Harrysa.

sin bhí anna chuma ar go mór faoi tionchar David Byrne Braham a bhí an seo freis an cobna seachtain óhin Borchnéibh Áine as an ghil faoin se inspráide ar le an sin Tá muid nach mór ag deireann na húra an seo ar rírá ar orintí achas féidir bheith éisteach le radio rírá amar bheith áitir bheith ar do chóhan cliste tá muid ar an app siar an aisce ag radio rírá ar Apple agus ar Android bíon ciúil gan stad gan sténa fi ceir uirchlig in ná an lé seacht lás tachtan bíon clórcha bio gan ón a hocht go dtí dehistíthe ach dar maidin go dtí dehistíthe agus chuirn muid fáilte rif iritis freis is féidir muid a leanúid ar na meán hóisiúilte chuma agus is brálinn tacú le ceol nua éirnach mar sin más ceol torthú bí a deagháil in freisin ag Radio Rírá ar Instagram nu ag olas ag orr.ie Is mi se Emma agus bei mé reisiríis ithe a mórach an seo ar RTA Radio na Gaeltachta fágam a slán léamh le ceannig go eile dá Fred again ar an malach chuma le

0: Níl tú na scanán le Radio Rírá.
1: Dúirtha ag na stiúrthóirí céine den Rothdown that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé digú lá de bhí dhearbh fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachscanáníochta ar Radio Rírá.